láti tó epo nu ẹ máa ṣe nu òun kó fó hántàn tó mi tọ́ mi kúdó lè wẹ́nu mi kúdó lè wẹ́nu mi kúdó kọ́ ẹ sáfí mi ló fíbọ̀ gan ẹ kó dín ọ̀nà òun dọ́ sí gan ẹ kó bọ̀ mi náà jìlá lò kán mi tún lẹ dópòdópó bọ̀ iná yábíyábí nu mi bọ̀ iná tó tagba nu mi ò dé a bọ̀ mi náà jẹ́ kó wújú bọ̀ nu ẹ fẹ́ àdọ́nu mi tẹ́mẹtẹ́mẹ lẹ́ yọ mi náà jẹ́ tán òun dọ́ jí mi àyè lọ gbẹzẹ òwẹ bẹẹ náà lò kàn tán jí ẹ tí omi àlẹ wàá kọ sáàmúlò mọ ẹdọ àti àpẹẹdẹ dọmi mi àyè lọ ṣeéṣe lápinu bẹẹ náà lò kàn tán jí ẹwẹ.